0: The Land of the Dead.
1: And who save ti? Sin un sy'n cerdded mewn cwsg.
2: Cerdded mewn cwsg.
1: A gan fi ei hunain ar sawl y chlystyr cyn heddiw.
2: Cyn heddiw.
1: Daeth braf o'i gwely wedi amgylchynu gan niw.
2: Gan niw.
1: Bryn wedi deffro yng nghoed y llysywen. Tyllian a llygoden yn dal i chwarae ei gêm angheuol. Neu'n dawnsio ar ffrig cae gwlyddyn y perthi. Dan olau eirin glanog, y lleiad ym mhoced gwbl.
2: Ond?
1: Ond codwyd dor ddyrchafad y llygad, y wawr
2: hon. Y wawr hon.
1: Gan y dieithriaid hynny, nad oes gan ei breichiau cyhyrau arnynt. Ac mae'r arwr, sef ti, yn deffro gan ganfod ei hunan mewn gwlad ddieithr, ynghlwm ar geffyl o law. Nid yw yn hw, sef ti, yn adnabod dim, oddi mewn i gylchedd drewllyd ceiniog caw. Gyda'i ymyl gwrthdro fwg, wedi ei wasgaru a blodau adwythig, a llyffantod rhyfedd yn brysio orau y gygallent, ydi hwnt i lewyrch sbotolau ansicr.
2: Sgrechian.
1: Wyneb gwyrdd crwydro. Gan ymlwybro i lawr ffordd sy'n edwino, mae'r gwyliwr, sef ti, gyda'i ewynnau yn troi yn gweld waliau eiraidd dinas sy'n arnofio yn suddon rhydd a thristwch i'r gorwel.
2: Arnofio.
1: Allan ar frig gors, ble mae'r crean yn troi'n slwtsh mwrdlid, mae gwynt o leisiau anwar yn chwythu, a gyda phob ôl troed carn sy'n slwtsian, a'i ffybreddwydiwr, sef ti, i gwrdd a'i ffawd ymysg y chwyn, a geiriau crwydrol cenllysg oer ar ogwy. Ond mae nhw, sef ti, drwy drobwll yn dirnad, melody fel mwydyn yn gwythio ei ben allan o'r pridd, ac yn rhedeg yn hapus braf, yn blib socian gyda dewrder, a dŵr cyfeillgarwch i'w cof ei corff, dy gorff di, yn llifo tuag at y negesydd gobeithiol.
2: Gobeithiol?
3: Ac yna.
2: Ac yna.
3: Ac yna.
2: Ac yna.
1: Ac yna, mae nhw, sef ti, yn camu ar yr air ac yn disgyn yn bendram wnygl heibio i'r pibydd mewn carpiau, sy'n canu'n ddiddiwedd gyrmynedfa chwarel, sy'n dyfnach nag amser.
2: Amser.